0: Khadu chat kartu jine jonga do do do gremito kara conduisa saramda si lafia gondo kula karando do jo do do gre kara le nay me bargo to do jo gre gemisa gan kara sne rosso gremita arji do bedim berje paji to nemba tar si sa de karga jine kara ta kortu kor si kawji lo grand de togo be da kan lo kara de da ta tursi pata dum ba ma ma kor golo ma yarna ibo de bam si technicien me akis nangbi fatime ka jamala to en kara kis nangbi ma kar ma kor golo ma kawda ma kalo kan de grand tare kisita ku pata de le radio chat kar jine jonga do dro munda ma kila tar jugo be dimbisi di berdi resi to ne matura karsha poje patukum patukube yarna da ku pak dotar
1: nangulu teme je ma lare yum dangalalam nai lagu ya ko do bana ta wai kam ya ba bare lo lo ma nai lagu ya ko aga ndo la dama jinda yo bo tar ga dangalalam nai lagu ya ra ka ri ma jro man dur bra lo ma nai lagu ya da ga idan de ga lo ma nai lagu ya odo benda tha boy gal mi apa banalem lo cha di me jum jum gau di ye dalan dalan ba ju di lo cha di me jum jum gau ye jau dang gang ka ge re tha di me de lo le tu ma ji bi wa bu lo le lo le lo ma ji ke de ba lo le tu ma ji bi wa bu da ga